tebi pjevam ovu pjesmu, moja ljubavi. To je žar iz dna moga srca, nalik na zrak sunca. To je nar, kad u jesen puca i kratki uzdah bogova. Tebi pjevam ovu pjesmu, u njoj su svi naši strahovi, naše čežnje, boli i nadanja. U njoj su i moji snovi nemirni, u kojima si uvijek ti.